0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: what you get.
1: En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella I Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom I en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger I Innlandet I går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer I personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett I Vikinglotto I går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten I går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene I Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste I rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt I New York I 2023 I en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon I gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen I Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert, og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt I Marbella I Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko I VMs første kvartfinale. Kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Ingrid Eidsan, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Your Diner Place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet I drukningsulykker I Norge hittil I år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu I Kåfjord starter I dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolks kunst og kultur, og feirer 35 års jubileum I år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: as your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Frivillig Deisene detter ned Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

Artisten Bonnie Tyler død, det skriver BBC. Hun best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Rumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad?

Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Rimless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette Radio Bø.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også i virksomheter som ikke part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: naturlig reisende. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er en Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier. PFAS så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: as your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: quiero de Brusserie Brouin.
1: Tulledeisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
4: Bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.

Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier. PFAS er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnelidesene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20.

0: munnen.
1: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnene vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier PFAS så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Rimless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: april Diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill Diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill Diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Dette er Radio Bø.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.